ye kaiwa remi kaya. Iwo kan nona wo peheria wo. Ah kala hinona wo peheria wo miruku sa thongwe. Wiki na vinye keru kinkelo winto vai. Kanyo kamayo kankini mpanya. Makalami anu kimpanywa. Vela vela wea no, sote na vini mo chawa. Ona iku hawe masimuluku loro kiliala. Ahi ruwe runar kamulie liwe, unkalu katipa hii. Na wakatu wa vira mnimona. Heruakele pa hii. Ah, kawo ni kala wei muluku mutuno umuliala nar, unkalu katisisa ale. Muni vira nyuma soro soro ni. Baka pa hii. Isi isa muniwa nikelo poheraka ni masipo mushtudium wa radi Musambiki ndiye vahosha alipa na koso pa hii wopo la marota okathiola. Akala ale ntwaye ya ni sano sano yetaka ni ipal tisaya. Pasia. Kura kenro ala ihopa yu ya lopana sana motaka atakale lingwa aka. Kapanya ima leo ntolelo baba ni ii karumpe. Nova wotawira rumpe mustarata nimo.

O papa, kong hora hore liwa. O ma ino titimi hiwa towa. Tatum kanya nyowa varashashaka, madato o maile. Tense po ma iwa nyo mniwa. Nihi mwamu avano. Ahinsu wela wa titimi hasi papa ya. Na kushantata ni mosa. O na kama mkwaya. Uli ala kambindi ayamu. Na mwia aswela kawira akala mbindi ayamu mo vila vila. Ni kwa hila ni masipo no pentahu ni muniwa esi nkora vosisu ni minutu miloko mitanu. Nupani ya humu tole.

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: No pentahone muniwa manleura na jorna antena nacional ni sisa nikela poheraka nimite kosanhuya sanolmo ne makwampantola opateria olelova ena mararo mahikwane taya mathanu mwerula wa agosto mwaka wa 2026 nikela poheraka ni masipo molumo e patani nikupalia huinyuo na ve mopia maporo munakoma lilanyu akanyanyu nakala waiyale apehende ya roko shpirtali apia ya hapie nindero ari mpironi ataraka epiro ahanle vate anikoma lamite kuseyo sabate kala wina veka sinrera wata nave humo tola ba hipane ane uitora ya vosisu ni minoto muloko ni pavela uupu shirani kalelo sowi kapelela okathi wo mutupa shibor
2: nguriese hapa la de pole ni musake hasara kivarere uviha ni oriria mosa torer la orate ne ni okathula masipole wo wirla ekumini ormele wanyu Uriani epole ni mukale wote vira na ishiporo. Mona wira, mopovele liha uri wanyu. Epole anyo vukuwa, mokala na makacho miho oweta mukinyu. Mukale lwanyu ore ni mbobo biho. Muhovelele, mvekele mukali herio uwe mutupe shiporo ni museke inyasara. Ola, muhupiwa mutengeso na kala lushiziku. Onire liwa nromelu nanyu ni oromelea wa mudete anyu. Ote ni ahu, ni rilaka mudete uoromelea.
3: Mosuwe la wira areta oi kalasana mburu ni maya. Atu o hapaliwa, o wulu vala, awo tahendere wa kumelela yasara sa kampoi. Etu ila yota raniha eno naneya, nto wantuneya o shinta mukale lola dirihelaka iketelo ya sen charelana. Mpaka omuwa weha kamutu oi kalasana mburu ni mawe. Muhina muhia owo, wetaka mekawe hata omukuvela ka shiporo. Momona mutu oikala sana muruni mawe. O hapaliwa omukuvele shiporo. Mwakuvele omukumiha mana ehali awe enimobo piheya. Mwahewereke omukaliheria. Muvekele na mawa haweha ameteko samushiporo ni memo. Unakaliheri atu. Hata omuata rami. Wariari wa mamaru. 84, 10, 40. Hata 82, 10, 40. Mwa kalihere atu owuluvala. Mutupa shiporo, woromelea. Nave wose kihayasara sakampoi. Muvala ne atu aniwuria sowa wa. Akuvela nyanyu. Mwa suwili haka, sayasara sikanli okumelaka. Awo ya uresha soa wa vanjenesha na anavira mshipo roni. Wise kihawaho sota kala muteko okanle ovariwa na muse apatani ni otenyahu. Nakala logistikes. Otenyahu nirelaka mawani moma lilea. Papa, mama, ninyo munalela anamwane. Mundi vanela na ninyu, wana muna shenu wakangyaye awo, omu tupaka shiporo. Muhielele okati, mvalane nina anoyola we musekihe yasara sakampoi. Mwa toka lilihe anamwane, wira ahinati omu tupa shiporo, ahana uemela, oweha mipanta somili, na uwirianela wahirweke kampoi bakiviru. Omuli pirela kampoi ovira, Nto anahala amutupaka shiporo. Ohemtara kampoi yowo. Nakhala ovira vatuwawe. Otwela, weta, ovanela. Sotene ya siraneke otewene wa shiporo. Wise kiha sotakhala. Muteko okanyahu ovaraka oteniahu. Akale amusi hata apatani. Nakala logistikes. ko tenyaho ni relaka mutotheni mo malelia
4: ukika vovosta ko zinyaroj
5: ai sapo mai sapo mai sapo mai sapo kitanto amor
6: berta muru ripio more molelo esheni era nenye manaka
7: papa Nuna shishonele wikola na maiku teno shikula. Majawu kutoka teno kishinta.
6: Mwanaka, ndowene poke yeyo. Kindro ape mapupa majika na farangu, weka leo yahu yu hiyo.
7: Maji papa, hatuwa farangu kala nile duwa maiku tapa.
6: Nari mwanaka. Mohano ya merolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Iku haso wata, farangu onimo kaliharno karna ikuru zinchene. No tema kasa wote pa wako vea.
8: Dijote Berta, una kuchara tumpa hamkina. Olela tarankala shinta. Vamosa, banli, bararu, buruasake.
7: Kai, yo kamton kakishin taperta. Sai, sai, sai, sai.
9: Hale, ni mungoda laka farangu ikwa hasin chanu wanyaka. Tiba nina nova, kini shona aku hatta pasai kuru. Ni hatta pawa aku beya.
10: Wirenta kohiyo, mukalane yaga sosiwa ni murelo soko ya ni mukalo hatta ilua murima. Osiwa wanchene, okala wanchene, ni mpento.

0: pole a pia poma am kinka ote peshorera kaza sona almuma panyam kinka overikana ukuma alir lwana mane ana shulu am kinka ormele ya olipane ya ni ote peshorera munimpa lam kinka mwela kamte kwanyu weta kasa ndakala omba ha no kana pura mshinki hanyi yola mpanyerie ihisapo soku wala ni musuwele mara kamasi amkinga ni hani wa spiriti vintu oitu nikela huo vahani to e kamizeti e japeyo ne bomba nini mutumiha mosa mosa nale anipela uo pola nakalaka watu miheria atu omeka nale anerla uo poliha muni shukuri ya wanita utrabayu ndete wajamila watamela omoza banku uholo wa city linki elojo namaru sento idosh natakele arami muhina wa 87 059 79 55. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera ni hisapo so kuwala. Kaza sonal, mnyakele mkinka anyu gore rela, woro mele ya nivopo heyavo.
1: Nipani ya ne oitora evo siso ni mnoto miloko mele wira ne laka ni hiku ni so kumele.
2: Nihuku ni so kumelela.
3: Mahiku yeta ya matanu mweri wa agosto. Pivaho kumwalia wewo hasariwa William Walasi. Yogo arimu kotumulu pale. Nave aho lela atuwa wakamsakamu sa veriva manyaku nyaku ya kumelela ni Akilesi. Veriva Reinaldo di Eduardo un. William Walasi. Ukuiye mkotoni. Ni wampanta mkina kugote ilu wa mrema. Mwaha waweri ya ushinta. Mkipito wa Eduardo un. Winklaterra. Nabe mkipito yogo wa tuluwe nsina ni batalia da Ponte di Starling. Nabe muhina wakati fakani ino malagona nea hukuma weno. Wopo wa welapo ya Uskosia. Watikiheriwe. Walipiheriwe ni Robert de Pruse. Babo vansweli hiwaya wira lampanta weno wa William. Warimu tunelo wekoto, yolu luwana ni wopoli wa Uskosia, wakati yogo vakumela ya manya kunyaku ya alala, masuru tato Eduardo un, apavelaka wira ya kamele mkulu tule. Siso, Walasi, kuwari ya Washington makelesi variari wa mikipito soye na hiana, seyo, saa kusherende ni otuki hiwa Stadu Uskoseis, William Walasi, vekekai owo muharoye Uskosesis. Robert de Bruce, kumtoma William Walasi, okala mkulu pale, Uskosia, okanle topuru mulu pale wotitimihiwa. Siso, lelo kivaswele shingwe wira William, keti hende vorera ensile ya vahiwawe. Nyavare siso, owo ensile, ahiru mela baikale losorera, vavo atuku manyawe watuka msakamosa ya wuyaho lelawe, okati uwo atuwa wojiraya awanaka. Ni makelesi William Walasi ohitu kutea ni ohihi yeria wamitoke losawe seyo sare soma na niha wana muhina wawopo la Uskosia ni mkali heri wa watuka msakamosa ya rempua siso atuwa wo ya mututi miheria owo okala muharoye William kuweria umushinta Eduardo un vokati vakane Eduardo un aho pupiheria omeni awe William opurole wa hole lawe Uskosesi. Ohimiaka we, mahiku awe okala Walasi. Ya hali kelea. Wamihase ya arwawe opupiheraka Eduardo. William Walasi kuvari wa mahiku yeta ya mararumeru wa agosto. Mwaka wa 1304. Na vekivansu elishua inamuna sete ntia ya orateno rateno mahola. Nya so kala mihasi nani neliwawi. Wahitu kiheru wa Uskosis, John Mediti, John Mendiet. Ntukoni vasueli hingwaya ni ana habari kamusakamusa. Evasi isu ya nihiku na nenli. Kukushua owuruhiwa kavariva irampa sohye na hiana. Sofen Jorchi, weiwo ana munchene. Ya muri hela ya solia ni pauso unta. Vano makelesi, kukupalela we William, arimtumosa avandre miteko wohi terihela lamulo. Wira ya hoko tiwa makelesi ya hasuwa la samahole, na wo yahana hukumaka nebesiso ni mahola Eduardo kumkanyaria owara ekaria hiliwe miwa ni umihimana we ahima okota sherife di lanarki veriba yaka itana tarso tuli vanu ni kale loseya sotene walasi utukiwa vano kwinapuruliwa we kilometru sinkene mpaka we kulutu sohi na hiya na selapwele mapuro ya wunu pihiwa ohompa vano kutukiwa owo ya muhia nsepahi no malumpatakasa rutu awe ya rimu irom tikilelasa vano kuveleli ha onyu castle ubonteinen muruawe opwehiwa mutato wa olondres wawira atuo tene ya tunovera mapuru alionike wanamuna yowi ya suwelihe vavo ohimasawaya ya pavelaya we atua kina kwene ya tuna owokaka yoneke wira antovir hiwa ipiroseye laka na soku melela ulelo nsuili hanevariari ba William Walasi yowo arimukoto awishkose nave awendire wea shinta akilisi e programa ela ele mpweni Alberto Mazanga ikumihiriwe ni Rajabu Asani Mahmud Omar Omakinani pahirini
2: Nomala ukumiheria sani huku ni so kumerela.

No, vorrei, vossi sono un minuto, mi lo commi, tanto un minuto, mi scesce. Horata wa marahimu zaida shongo ni kuhera ni masipo na tamila kwa nyire no vora ya vosisu kati mneke la nyuwe hapari na antena nasional no himiawe olelo mkulupa lela kwa hu danye shapo nikela otukumana na maholela ailo kalidadi ela kwa huila yotene wavu ntopio katene wa mniwa mnoro wariana miteko ya sinekela tukuleliwa ni mkulupa le ela kwa hu Daniel Sharp. Inatamela e novora ya vosisu muheli ale ele erinwanyu yovara olelova nakhala erumwalianyu ovara mama roko mata roko muteko ni wimwa halaka bo ashihimanyu awo mwakhapelele karakato muthupule mwapeye murue mwahiyera papinyu nakhala mwava hasihimanyu ya roko shikola seyo sothene iyo mohana ohela moroni

0: pole a pia poma am kinka ote peshorera kaza sona almuma panya mkinka overikana okuma alir lwana mane ana shulu am kinka ormele ya olipane ya ni ote peshorera munimpa lam kinka mwela kamte kwanyu weta kasa ndakala omvaha no kana pura mshinki hanyi yola mpanyerie ihisapo soku wala ni musuwele mara kamase amkinga ni hani wa spirit vintu oitu nikela huo vahani to ekamizeti ejapeyo ne bomba nini mutumiha mosa mosa nale anipela uo pola nakalaka watu miheria atu omeka nale anerla uo poliha muni shukuri ya wanita utrabayu mkate wajamila watamela omoza banku oholo wa city linki elojo namba rusento idosh natakele arami muhina wa 87 059 79 55. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera ni hisapo soku wala. Kaza sonal, mnyakele mchinkanyu warerela, warumele ya nivopu heyavo.
1: Owanya kami yana tinapea ni masa bela pahi. Mahaya na likanyana ni tuto tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu mchako tene. Bella, Mahaya, ona unono uita tamansawe. Bella, Mahaya morhe kuyo mano. Lelo nariveko, ni korea ya yanjano. Bella, Mahaya, ona mavoni hantuka muza kotene. Ni hata manaka nkale uhakalelene. Masaka, Bella.
2: O pia smartphone musia, ateko no onlimali yuani pomi vinko. Mabale, muno murumele ka iya kapele mungwe haka malipe duawi na ve murumele ka mutani higu. Ahonea bale, hiyo no murukiha. Masi uo, tamutinto mmosa ole pani oro romelea. Nimala, murowe nana anobaba elocha telocha ya teko nuwira mutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mmosa enkwenye heria omu kapele logo. Ni itani wa protetori ya vituru wa mahala miwene. Kono oni woni herena mutinto mosa wa spark 50 mutinto wo tiwoli pani waro romelea mukale lwaya wa bateria wali pashantapu orina ewere leo ya ikonto imia itanna mosa ni imia itanna pili samahi mukala orumela ka okati munjene ehiman lemu siso kamera ya tamtinto miloko mtanu mp ni flesha ya sniping erina mawere leo yoku miha ela tarato yowoni ya oratene ni ekekai tekono al Awo, kutani hiku maamuru mele kavale onona lele ishuteri uisya. Limuni vahiwa nroro mele no muru mele ya kapele muwe haka maripe duawe. Sore rasi mpanya ni amtinto mmosawa spark 50. Mkanlianyo mpanyaka eka Afrika teka Afrika ya tekno.

nimala hu owirani la so kumela sa wampula nimpani narneni trezora jamasua otekwa nimnutum lokon thanna miraru ninkupalla huira masua yala la otekwa wala kanle anamte kon kuma ekatire trezora minutum loko miraru apa cerawo wishetel la wira aveleke epiro yowani nesinto ko nahima hu wopacirani wira noroa hima wa yeni roa hukumhera nikuna nolelo mahiko neta ya mathanu mweri wa agosto mwaka wa 2026 niva nomala wira nila nawe habari seni sokumela sawampula ninroa hukumhera mko hahule wanakoso na wira nileke masipo ale amawane nimpaka ikatiri ya ikuatro ya masua otekua na wira nileke ihabari sokumela na antena nasional e katiri ya ekuatrora ya masuo otekua ni minutu mluku olimu nku wahisiri e katiri ya ekuatrora ni minutu mluku miraru majelio ekumi na wetu katiri ya esinkora ya masuo otekua ihabar esinkora ni minutu mluku na ve na urenleke murati ni orata e katiri ya sezora jiyoshekua ni urenleke ihabar e katiri ya sezora jiyoshekua ni minutu mtanu ne nepohere ke oholo nimte kusa huseni seyia mpaka ikatirwa ndroya weta ka sezora ya masua ote kwani minutu mlokoni mtano ne ndroa ho ovan laka nale akanle aningure la radu msambiki ikatirie sezora ju hi minutu mlokoni mtano na ve ndroa ya ne ndroa ho opera ntava na emakua mpanta yola uwaneli ne sisa sana ndroa ho opahera oholo nimte kusahu seye ya mu studio ma radio Msambiki emso provinciali ya Wampulang.

Nimponya rendeni tres horas ya masua ote kwa minuto mlokumira ro ni mili nimpohera holo ni kumira ka masipo ahu ovrikana ne molumo a epatani mka haya kama swala ote kuaye atu anone la hai kiro viha ya yo viha o viha ya ya mai korero viha no no mento iyo viho woka yongo woru orimo etu viha a Atawa iwe lensheni kiriwa imai vintitoshi. Vintitoshi kiriwa ayo. Inrene. Ii, kinaya vayo wara. Kahe kini oliwela. Okala wira nrova anela iwe. Umuruha, aiwa tarash tarash mutu ornawele. Haya ntona kila tike ni vaneleke. Mashamu, hito kihoratene. Kroni hito kiha. Mivan lelonkin malelihe. Vale naro vane la wikata mtu, omponyawe isha tiki wapiani hiku na inatumeke ikuo. Masha, mkaha yaka mpota ni mmo, majelu ama hiku alani kala salamene. Okala wira, akala akinaku ohia vale wira ninyi waya, owa mponyaya mwapa untaele. Yomito wiha sola, ona mwiriwe sheni, ii. Vava, kera wira kikushe 50 ila kishate. Kimaleli hekuwa. Mashintuwa muhusi makane. Ono malelani wa muhusula. Anama nakapa nyakae. Arimwe. Warimwe. Voli wo hivona. Olyano vona waje ramasi. Maheneva. Muhusi ono royeva kumpierea. Masina tuna umpera ashimai wira nipisheke murimola na hikalane kanikalane ohikanle nave ogusha musako wiwuru wituka. Nnolia nnohilia nirla kawira ariwa nrawe natekule otekula kumala nakala nisesta senise yeya kasimala simmora sirike skata mahiku. Wakulo kati simmora. Olelo mahi panye maviriha ne kumi. Ne paraka. Muro wa makila ativare ashipataninyu ya wawo mutekula. Vanoro re rela. Ona amiroro tekula wivyo. Onro wa wipwa. Mahi warekipa. Aywa hai. Ei, kinkila tuani wivyo. Vele karo wivyo. Ono mpwato kutioni wivyo. Kira wahi warekipa. Kula tuliwe. Mashimai nari nakalowani wewe mutoni hakalala iku. Ashi papa mota tenyaya wasi vela. Nyo papa mauna wira kuu kwa kala na machi mkwaka enrere lo mpaneli hamara kole. Mpaneli heketu orere ka. Saa kwa weniku neno nave one korera. Ineke wampiero ukatiawe oroko wani nave ireke mashaa. Niku nepoma. Kinarere orera. Mugwa hawa lanta mkwa hawa. Wamae wasi vele. Kiriwa ya hipa chira ule ule ikinako. Ashi papa onto ekuwele ya arina ya vale. Yotuma ahierere. Kai hierera yolo rina muru ira va. Kimpavila wira. Efeste niele la mwaraka. Kimpaneli he. Ono mpaneli ya gonrua wiwa tozo himwa wira. I ya hi himwele wira. I nare. Kuta mutu ni murimawe. Kuta mutu no penta wawe. Kuta mutu ni makale lwawe.

Nisi sa minuto moha on hale laun pirre katire ja es 4 rema so tekwa ni minuto mloko ni wiriana ho nsipo na big moro olokanle murati poma huyelela ya wampula no la na malelere habari osweli ha wira na ve motu ana malalera kala na miteko sikina ku awira ya ovara hikanle lalera ru habari na kala wepa masipo na kala carpintero na kalulu fiati yanla wasomo hibaba no pentela ni wira maswala otakuwa ukale na ve niku ne baraka mkanlanyo ovanela ka ukateni olola na ninyu malelihira ka makalelo inamuna akanda ya oweta na tukala wira mwana mahimu shuti heke wira atu wanutitimihiwa atu amunteliwa atu wetihiwa aniraha onni kala nave omukorakora osuwe la unta osuwe la ntiti miho mana sheni koshunte mto andere la ya ovane la mana na hiva nilekena na hwala kanni limalela niyo kala wira la kanni limalela mto anni kala onova waya iweka hiyo no wira ehene mwaha wa wira hiva kanni watamela na atika karu omuteko npahi nawe hani hukala ntoko wira kinu nawe he nsuri nanari mwana iraru potarte wapere yavo ni halu wani no ushikula mwente sai wala ni hai mwano no vote kula wopa mwana mamawe na papawe ala vinyakaru ante pashi papa yao api yakaru iriliwa rupotarte ale avolo wo rora pa olia akila atibasala pahila po ayasi mwa bahinla bulaya nakala na anaya ewora kinani kala ntoko ntutu ashimai anna kushanto kontutu apa pinga wa rava ammo piha ha shene nyo shuwa mio apa pinga wa rava ammo piha la wonto mutupaki wa ntutu konrerela ninro kumhira masipa hun lelo ovrikana ni moluma hun patani na ven kalaka lelo wani kalela wuruhilani ulimwengu ohinasiri

Ntwa khala kina ku ante pa wa rumala kungwe hawira makwako le ka khala ne msuru kuwira o thume kuweyo yavinya kanuka yani wele se bane nenne ne vishya ni nenne pa mukwa ole pa hi oi khala sana vale shimele hindire na khala mulya kholo hi mukura wa murera vo ore akina kwa eku mo hi rike hi ho.

Kwasa kwasa kwasa kwasa yondo sister. Pole pole pole pole polo la kwasa kwasa. Umpisheri wa murima. Uimu kweke chuchu. Oraka mantapo. Baba liwo pacheri wa sipo kuro kuro kuro kuro. Sheni mro pachi wetu ila. Akina kutia lala mayai. Angwehe mwana hirero weria. Owera roka pankane. Baba liwongwe ha mwana ya. Ha? Esheni. Apa pinyo horwa. Mama. Kamu kwa hiwa maninyo kwa labun letu. Wava longu haruko utimaka. Ha? Apa pinyo horwa. Ntoma suwele kewira bahila iweso. Mroko wani. Baba mpachenranyo wako herra. Umko herra papa. Bahila pahe. Ya ya. Aroko wani sifa sera. Yondo Mwana kito yaye, oware iko lanti mama. Mwana kito yaye, oware iko lanti mama. Nande tuwe la mungwa sheva avu miwa la nyungu.

Ni mpanyarneni ya 4 horas ya masuwa hote kuwa minuto mloko mshesheni mili. Ni mpahera unholo ni kumihera kama sipo ovirikana molumo aepatani. Mu studio mwa radi Musambiki emiso provinciali ya Wampulae. Ka ponyeshima ya roko hana ihali. Onro wa merkate vel. Ehali mai. E mai. Kamu kumi mai ka hekeni hali mai. Kiriwa owaniwe kira I salama kae kino waniwo alo pana makoma swae ampentwai mitetene makoma swanre rayae ihali nimio tokewa ko haitu ka ko ha sha para ona pipi mvale haya omuthawanya yanla barawe Mai, ehali mai. Nkahayaka, aiwa hai.

0: Nisi sana wapenta mnumira na radio Msambike mso provincia deja uampula. Uo pia okati ninruwa huu. O wiriane la e programa huu. Ela e kanle nave. Yo wa wiriane la arati kamusa kamusa. Hepoma huyelela ya uampula. Vanunto ninruwa huu. O wiriane la mvanelo ni FZ Fila Nova.
1: Natumire dunia mananga wa shote viola Kisampuna kwenye pawi dunia wa halavale
2: Muni Pamela osuwe la ikali losarati ni orata waya.

Muniwa mwakele le makomaso aradi msambeki mhina mwanlaka murati no suwele ikale lusawe sora tela masipo. Esimane la no mwakele la mwava no mmosa unitanduwa FZ Filanova. Yo unituna horo suwele samitako sawe sora tela masipo unieri wa dishiriti unakala portu omayaya. E programe la enikale luwane Rajab Hassani Jamal Afonso omakinani. Nina tupatirovane lana ni wensipo na makomaso notika mhina wakati wakani.

No mala huria nela vanelola ni FZ Filanova ni mpohera uholo ni kumhira ka masipwa hu ovrikana ni molomo a epatani mpaka ekatire ya esezora yuhi.

0: Boa noite.
1: Boa noite, boa noite. Boa noite, boa
0: Ino ni hile liwa kahe ki ni hali uo, sina naya?
1: Iyo ki ni hiria toninyo Danielo kumela ona mitili vale.
0: Ona mitili haa mutatosheni?
1: Wakopela vale, wana luye mwake nroo yuluti.
0: Nkahe ya kenrera?
1: Iyo wani nonro kwa rakuriria no.
0: Uriria?
1: Iii!
0: Mutunni na lopana wa shiye ko na mota mkena. Ko ransua.
1: Dalani ko paha wo malamu.
0: Nkaha yaka omuto lola ba alimi anirani.
1: Wali no, epwiri yeyo ni nona, mashitikitiki na nrugoti yao koke na kondika na niwoke na.
0: Mashimitano hima?
1: Ehi mama sha toro.
0: A toro.
1: Ke mwana ela bondo go raka toro.
0: Wa ha kan le baba mwirwa ka wira u mitano so khala pa he. E puri yo khala.
1: Ye yo de chamba toro la ka vai kondo go raka yo khala.
0: Yo khala.
1: Ya ke mwana ela bo.
0: Nka ha ya wa be kala musiale.
1: A musiale baba bi ke tuna wera here here here ke ro wana shala ba le kan le tiwa ko nira ter na ter dili mu kan de ke le papa ka ta die le huma gro kan de ke le tiwa ke shuze mu nu gro kan de ke le la ma ka lio lio kan de to ne de ke se o ma voto ansi ya wa kan phe me ri ni ri er nan sa gro ko ko pe la le kan de ke le papa ke she ni la mu nu mama ka bul pe le ka shuani tu tio le nu tu ma ji ba o le nu Namara ka batwa bantona he mara wa tsenya thoro yao.
0: Nta thoro yao ano pintelo a kura ka.
1: Aona
0: a sula ke puire na a thuba ya pakaka musi yao.
1: Eka, ntona he mara doro go raka wa phula. Andari kale se nane na bui bile ka nare mo phanye puire.
0: Mpanye puire yao. Munaja mwende mo epuire yao, munaja vavo na thoro ao vavo. Weso koshi kurala kala mtapunye orame kintu na wira boa noiti. Alo, boa noiti. Kome boa noiti. Boa noiti. Basi baba ni nkana ntoko wino yelela na maruna na mwata orami. Ni mpo hera uholo nlelo na alipelaka ale antuna uvanela ni hiyo aradi Musambiki.

0: Akana have amtapunye orame buanoiti.
1: Buanoiti.
0: Nsina naya.
1: Miogni wa atilvinu orase shwaki.
0: Amato rame wawe.
1: Baki mwata wana kunkenno.
0: Aya
1: kunke posta timisatiri yo kurani
0: dipit
1: me konta.
0: Mhm.
1: Mashwanya ka gen kala konampe wana mpula wei wa mala kuwa mashwaki mwata wana kunkenno ke entraga u.
0: Wana kunke. Masiweta wene na koso paharo we miaka shen.
1: Masiweta no kirimu ate ya ito. Kiniwira wampuda iwo kala na vewana kunkeno kala.
0: O kala, hee.
1: No rimata kipa waa niwo zampe kinakala we iwo.
0: Nakala we iwo. Naka wanyamahiko. Masi iwo unkaha ya kamukaha wole maa mweto na koso wa nirane.
1: Masi mukaha wola wole maa epara waji haa miyo na amara kawili haa ni anamane. Kimweta na koso, so epa, na koso
0: waga
1: tu, wote kena makalaya la, siwezo shinkwantu. Bajivanchi ene chatu, lima pahipa roja pahina anamwane pahipa retala, otewa mana rote wetala.
0: Ayo, mkaya kawave kela musao?
1: Amusio kinawe kela kaprimere kinapa kira amuara kaya anafalavia. Vaneli kinawe kela anaka kirna kawave vanina anuava kukana mana kashirtu, kukana manuele, kukana inoki, kukana msulu wa koyara wa mwana kafundiwa terziu. Kirna kawava promosa. Kutoba kinoo tupi haa masora, kinroi honante ya wavale. Kerokan vekele muhumaka alpertu, kerokan vekele muhumaka ofitu, alvesi, vamosana asara ya wasao kina vekele kao. Nto katu fe kerokan vekele selesina, oriwa na muhabula, wanake ene ovanto kimi vekele ka selesina orasi. Kerokan vekele seti wa iwokala to manaka kimwera ka alima, yo kinusea nosweshi wa onirwa marci ya selvino orasiu, wakana tinu selvino orasiu, Awo anaka kinave kela ka masimi umro koraka kikeno tewe ni kintuno malla ba.
0: Masikandare wa shukurlanta.
1: Banche ne shatambe ka hinyo liyala wira wampatu mgo tampe kinave kela amro koraka wampatu ni maluku tore masina kwa urati umsambigi wakala kwa aro kikola vla mrati.
0: Kwa shukurla banche ne.
1: Nime kwa wata kwa tapela.

Nari province ya Zambezi ya vreke nchi pona chochi wakachi nomala ni kweli vreke chochi wakachi nomala kama na ni ukupi ni uko inkala itwe kwamwe. Novero hiyo ni minuto miloko mitano nwa minutano kati Mosambiki. Vinti morazi 55 minuto. Minuto mitano china le orane pie ukati vreko wo dezero hiyo. Unokile nultani anteko nasi kwa ni Maputo. Wamala nchipona wari huu provinsi ya Zambezi ya nitro luka Abdelgado rata wa chupa handle. Nchipona nuhimachiraki.

Ratano wa Cordos de Lusaka, kuma provincia Cap Delgado, ninchupona hiyo ashina muniki, vreke ninchupona non hira shinya papo. Ye. Yo hiria inarera okurumicha, yo hiria inarera opoherera wona mpaka vaholo pinchupona vreke na Cordos de Lusaka. Akalemora tao Cabo Delgado, nichode zorohi ni minuto miloko mitano. Nuwa minuto mitano kumo Cabo Delgado wa mpulu niyasa ni Zambezia. Miteko chinguchila chinora mpako wakati uzerora ni minuto kumi mstudio. Panukeleho tuka mikura chingunachira katuchi senda ni huku no melo. Na fente la kale wariwa nteko ni wakati kampa tukola ni raka kamana nteko punteko unokala nteko. Hawale anoni walela wakati kampa tukola ariwa nteko ni na kurumicha kawira. Nyuvano lamulia huihela chera hikuru chotene chohisi munteko nteko hata uyeve unokala nteko kamana baholo unapoya ni kaka no pelo timakili hera huwani wavaha asana pimana nteko mpaka uhisi mo ninyuva chicho nivara nteko unakoso ukale katula wapavila uruya ikuteyo unruya nandrua buwira mapinkosa umpahirera unsila wala tunaunkola. Niparente ko freke wosipachia venchio jala kalatia na kamana tiana penya aliosunke toko tiana penya aliwasunka sana kana la mulenyu wa unko mapasi uhenda wira mena kamana ko hoteli yaro awanya kahavo mena nicho ni lapo la provincia wa mpula ratano wa J mulier de policia onchuma kele mukati wonzero pelutana tekunasikana maputu.

Asante sana ratawa Abdallahi Macha Okoma Okabdal Gatu district yontipwe ninchopana wena piela pinki rusa pinki katsiri ukhala wa mati kama na inu kichivela na pihi na chivela patari kikume kavya ve mapuruma kina kuoki kichiria ninyo vamara kama rimwe kituna ka mpaka ukitara tara mapura na roa kotene hata kikaleria ripahari na hala kuwera kamwe Abdallah chani wa wokali ya mpahari ya hii onzero hii ni minuto nane wakati huwa Mosambiki ni lapule provisi ya Yuniasa Yuniasa kumwanda katula ne problemu mpaka wo onzero hii ni minuto telatini uwera ni kaletowa mucha nasikina ni maputu uwele hapari choma leo ni huko nano lelo na sumotene mo niraka karibu huwela chupo chuhena hiyana na kakaraka wakati ule wachileo.